Пан Дэвид Гетта, Алок, Run, Run, Run в Радіо Еску, в Радіо Еска, Run, Run, River. Такий докладний титул тієї пісенки. За хвилину 20, то є суботня імпреза в Радіо Еска. Зараз, якщо подорожуєте автом, то увага, мам дуже добру інформацію. Бензина. Бензина і дизель подобні в дул. Є ще з чого тішити. Від понеділку має бути таніше. Ну і з однієї сторони має бути таніше, а з другої...